no come te. Shinji kiro. Hitasura ni nani ka ga okoru you ni nenzuru dake da.